Pryden Vubritania në ujtën Take That So Never Forget. Niku kërë dëndin e në dëne shëndem, vë pide si ti dive të rëdën e Pete Burns pe aqë po Dead or Alive. Vë shi si ti sit në rëdën e Adam Joch po poznan të kako MCA o The Beastie Boys. I ushtova në dëne shëndem, vilje di treta Dido ku do bi vafturit britanski bretën album So Life for Rent në kreatun muzishkjë dhrema plof edhe në të hituvit e në albumot White Flag.

Rrëdhen Vubritania në ujden tigde të Never Forget. Niku kuro dëndin e në deneshen den, vopide si ti divet të rrëdhen e Pete Burns pe aqë po Dead or Alive. Voshi si disit në rrëdhen e Adam Joq po poznat ka ko MCA o The Beastie Boys. I ushtova në deneshen den, vilja di treta Dido ku dobi vaftorit britanski bretën album so Life for Rent në kreatun muzishkjë dhrema plof edhe në të hituvit e në albumot White Flag.

0: hit je gjokën I Dog Musë me So Many Times. Në antina në sami jo të kreo në votë izdanje në rritëmot në kulturet, po izminat jo të edhe në qas beftë vë drushtëve në së një pande i bashë, se su shëmë utre, së po që dëkbo, se do mna se qasot, bashë osta në vëna antina, që ve drushtë su iva, a i veshtë e slidno.
1: Next, Ciao Antena, Radio Antena 5. This is the Antenna 5 Media Network. Antenna 5 Network.
2: Točno vreme na Antenna 5. Sponzorirano od Halk Bank. Točno je 5 minuti do 18 časot.
3: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se luget.

Kryeria e Britanisë në Weekend Take That So Never Forget. Niku kurë dëndin e në dëne shëndin, vë pide si ti dive të rudene Pete Burns pe aqë po Dead or Alive. Vë shi si ti sit në rudene Adam Joq po poznat ka ko MCA o The Beastie Boys. I ushtova në dëne shëndin vilje di treta Dido ku dobi u aftorin britanski bretën album So Life for Rent në kreatun muzishkjë dhrema plof edhe në të hitubit e në albumot White Flag.